0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Talán ciolcar mar dain scoth ag teacht an bliain seo. Mar hampla, tá is agat garra nua nas TikTok beidir, mar cruthaíonn sé bhí sean grin, agus cruthaíonn sé ciol freisin mar seo.
3: I'll be back again.
2: Agus beg seag dain of ciol curam sa thrí limpion bliain seo I bhí na nulag le Eddie Simmons mar I speisialta beg Florence Rodig sin am sa thrí limpion freisin ar gá ithe agus beg seag tarlú I bhí na nulag freisin